0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Ja, men så är det ju förstås. God morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna torsdag den 11 juni. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu 06.00 fram till klockan 10. Fyra långa goa timmar fullknökade med västkustens bästa rock. Dessutom då nyheter vid heltimmen. Vi kollar in vädret, dagens datum och lite annat smått och gott. Men det är som vanligt på den här kanalen, musiken som står i centrum. Europe på ingång, Warrant på ingång, Bastion Rose på ingång och vi börjar med Eva Under Fire. God morgon, välkommen till Pirate Rock.

Warrant, I Saw Red från deras tredje platta Dog Eat Dog från 1991. Om jag får gissa, någonstans där tidigt 90-tal, sista plattan med Warrant innan de lite grann gick ner i träda så att säga. Det ska vi se, vad har vi på gång här i musiken då? Motley Crue om en stund, AC/DC lite längre fram och sen har vi också Wasp och Green Day. Nu närmast, det här är Bastion Rose, Cinnamon Fire på Pirate.

AC/DC Sin City här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 6:30 då, denna torsdag morgon 11 juni. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Nyheter nästa gång vid 07:00. Fram till dess massa härlig musik, västkustens bästa rock. Vi har Wasp, vi har Green Day, vi har Kiss och Bon Jovi, för att nämna några. Allra närmast Journey, det här är Any Way You Want It på Pirate.

0: Sen på ärten. Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.

Green Day, Good Riddance, Time of Your Life här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 20:07 då, denna torsdag morgon 11 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory, jag sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Bon Jovi, du ska få Iron Maiden, du ska få Mireth och nu närmast Kiss, där är Hard Luck Woman på Pirate.

David Lee Roth, Just Like Paradise, första singeln ifrån plattan Skyscraper. Och det är ingen dålig skara musiker han omger sig med på den här plattan. Vi har Billy Sheehan på bas, vi har Greg Bissonette på trummor och supergitarristen Steve Vai på gitarr. Och apropå supergitarrister, vi ska lyssna på en till sån faktiskt här innan nyheterna. Han heter Thomas Gesson, tror det eller ej, gitarrist i bandet Masquerade, numera mest känd som låtskrivare i Mello-sammanhang. Han har väl vunnit Mello 7-8 gånger och dessutom Eurovision 2 eller 3 gånger. Han är ju Mellos meste låtskrivare genom tiderna. Mest framgångsrik med stor marginal vad det gäller den biten. Men han är också en riktigt jädra bra rockgitarrist. Och det hör vi här med bandet Masquerade. Det här är Give Me All Your Love på Pirate.

0: här är nyheterna. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. I Mellanöstern har USA genomfört attacker mot flera mål i Iran under natten. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. I Mexiko har 5 poliser skjutits ihjäl och ytterligare 5 skadats i en attack i delstaten Michoacán de Ocampo som är hårt drabbad av kartellvåld. Poliserna besköts när de färdades i en pickup och ingen har ännu gripits för dådet. Kanada planerar att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Kulturminister Mark Miller har lagt fram ett lagförslag som skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Tidigare har länder som Australien, Frankrike och Malaysia infört liknande beslut. Och Partille kommun har satsat på klimakterieutbildning för sina anställda, vilket har lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Detta har lett till stora besparingar för kommunen och nu är intresset från andra kommuner och företag stort, rapporterar P4 Göteborg. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock.

De spelade på Sweden Rock här den gångna helgen. Clawfinger här då med Environmental Patience på Pirate Rock. Morning Glory, när klockan har passerat 07. Du fick nyheter där och du ska strax få en väderuppdatering. Innan dess, mer musik. Det här är Gotthard. Nytt ifrån dem där, Smiling in the Pouring Rain.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Thin Lizzy, Cold Sweat här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 7:15 då, denna torsdag morgon 11 juni. Jag tänkte vi skulle kasta ett öga på väderprognosen. Och idag då, torsdag, soligt och härligt i Göteborg. Lite växlande molnighet här på förmiddagen, men från lunch och framåt stor härlig sol över Göteborg med 16 grader ungefär då. Runt omkring. Imorgon fredag samma temperatur men lite mer moln och regn, framförallt på eftermiddagen och kvällen. Där kan det komma ett par ordentliga skurar lokalt. Lördag söndag, växlande molnighet, lite droppar uppifrån här och där, men generellt ganska okej väder och en temp på en 16-17 grader någonting. Så ser det ut.

Yngve Malmsten, hold on här på Pirate Rock när klockan är alldeles strax är 7:30 på morgonen då, denna torsdag. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory och kanalen heter ju som bekant Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. I den kommande halvtimmen här efter 6:30 ska du få Magnum, du ska få Riot, du ska få Burn Halo och Alice Cooper lite längre fram. Allra närmast Daughtry här på Pirate.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler?

Riot, No Lies, Pirate Rock. När klockan är strax före 20 i 8 då. Torsdag morgon. Hoppas du har en trevlig sådan. Daniel heter jag. Sitter här och spelar musik för dig fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar. Morning Glory. Och sen eftermiddag då mellan 14 och 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Vill du ha något så drar du ett mejl till studion@piraterock.se. Det går alldeles utmärkt att önska låtar och skicka hälsningar och lite allt möjligt. Vi gör vårt bästa för att tillgodose era önskemål. Alice Cooper på ingång, Bad English lite längre fram. Nu närmast, det här är Burn Halo på Pirates.

Bad English, the time along with you här på White Rock. När klockan, ja, den börjar närma sig 8 här om en liten stund. Vi ska få nyheter då förstås. Efter det sen kollar vi in både vädret för dagen och dagarna som kommer och dessutom dagens datum. Innan dess ett par låtar till D.A.D. och Gary Moore på ingång. Innan dess Foo Fighters, det här är Learn to Fly.

koncist och stökigt för att vara D.A.D. Sista låten ut på plattan No Fuel Left for the Pilgrims från 1989. I Will heter låten. Gary Moore på ingång här nu, Out in the Fields, efter det sen nyheter.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår kväll. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. De invandrarkritiska protesterna tog fart efter en blodig knivattack i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man på öppen gata. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var drygt 339 000 personer arbetslösa i slutet av maj, vilket är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Detta är det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. I Partille kommun har en satsning på klimakterieutbildning för anställda lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef, har detta resulterat i besparingar på miljoner kronor. Samtidigt har ämnet blivit mindre tabubelagt och intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort enligt P4 Göteborg. Och ikväll invigs fotbolls-VM 2026 med en öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas på Azteca-stadion i Mexico City där över 87 000 biljetter har sålts. Och Andrea Porcelli är en av artisterna som deltar i den stora invigningsceremonin före avspark. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.

YNT, Mean Streak här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 och du har fått en nyhetsuppdatering. Och nu tänkte jag att vi skulle kolla in väderprognosen. Soligt och härligt i Göteborg överlag denna torsdag då, 11 juni. Temperaturer på en 15-16, kanske 17 grader. Imorgon fredag, mer moln, lite regn och växlande molnighet. Kan vara lite sol också dessutom, men lite blandat så är imorgon. Ser likadant ut på lördag faktiskt, så att det är väl denna dag, torsdagen då, som är den bästa denna veckan rent vädermässigt. Passa på att ta vara på det, tänker jag. I musiken här, Airborne och Nickelback på gång. Vi har Eclipse och Erik Grönvall också lite längre fram, allra närmast, ifrån plattan Revenge ifrån 1992. Det här är Kiss med Spit. And I'm not too clean, but I know what I like, if you know what I mean. What do people say? Well, mister, can't you see? It don't mean spin.

Eclipse med sångaren Erik Mårtensson i spetsen, även låtskrivare i det här bandet, den drivande motorn ifrån Mora. Övriga medlemmar är ifrån, ja, lite varstans, Stockholm, Göteborg, lite blandat faktiskt, men det är väl Erik som är den så att säga i Eclipse. Och vi ska hoppa över till en annan Erik som också är den som är den i det här projektet. Inte så konstigt med tanke på att projektet heter just Erik Grönvall, en av Sveriges mest välrenommerade rocksångare för tillfället. Det här är nya Born to Break på Pirates.

0: Volkswagen.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

British Steel 1980, ett fantastiskt album av och med Judas Priest, United. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Vi sitter med dig fram till klockan 10 då, så ett bra tag till faktiskt. 06-10 alla vardagar här på Pirate Morning Glory. Och i eftermiddag då, sen mellan 14 och 18, också alla vardagar, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Däremellan, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Lite längre fram i den här timmen, George Harrison, Nirvana, Aerosmith och Pantera allra närmast. Singel nummer, är det ett eller två? Det är nog första singeln faktiskt, ifrån John Norums solodebut ifrån 1987. Total Control heter den plattan. Det här är Love is Meant to Last Forever.

Känd som gitarrist i The Beatles, George Harrison, här med den egna stora hitten Soft Rocky, får man ändå säga, men kvalar ändå in under det här paraplyet som vi kallar för Pirate Rock. George Harrison, alltså, Got My Mind Set On You. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Aerosmith och Pantera Unbroken på ingång här om en stund. Allra närmast, det här är Nirvana, In Bloom.

Pantera, I'm Broken här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9:00 och vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, en låt till. Det här är Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: Och här en nyhetsuppdatering. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår kväll. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. De invandrarkritiska protesterna tog fart efter en blodig knivattack i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man på öppen gata. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var drygt 339 000 personer arbetslösa i slutet av maj, vilket är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Detta är det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. I Partille kommun har en satsning på klimakterieutbildning för anställda lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef, har detta resulterat i besparingar på miljoner kronor. Samtidigt har ämnet blivit mindre tabubelagt och intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort enligt P4 Göteborg. Och ikväll invigs fotbolls-VM 2026 med en öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas på Azteca-stadion i Mexico City där över 87 000 biljetter har sålts. Och Andrea Porcelli är en av artisterna som deltar i den stora invigningsceremonin före avspark. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: Pirate Rock.

Def Leppard, Heaven Is, här på White Rock. Morning Glory, när klockan har passerat 9.00 denna torsdag den 11 juni. Och jag som sitter här och pratar just nu heter Daniel Galdeus. Och det gör jag varje vardag 06-10. Efter mig 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag 14-18, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få nytt ifrån The Darkness. Du ska få Led Zeppelin, du ska få Ozzy Osbourne, Crash Diet och Iron Man. Allra närmast, My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade.

Låten som fick Ozzy Osbourne stämd i USA av den kristna högern, etablissemanget där, som tyckte att Suicide Solution lurade deras barn in i fördärvet. Ozzy tyckte ju såklart raka motsatsen, och han vann i en rättegång där någon gång i mitten på 80-talet. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att ha dig med. Vi ska se, vi har Crash Diet på ingång här om en stund. Lite längre fram Joey Tempest och sen Thin Lizzy också. Allra först, allra närmast, Iron Maiden. Det här är Can I Play With Madness.

0: Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se

Stockholmsbandet Nerved som för cirka 2 år sedan gjorde sin version på Adeles hit Set Fire to the Rain från 2011. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig i en halvtimme till ungefär då fram till klockan 10. Vi har Ty Kettle och Kiss på ingång här om en stund och nu närmast, det här är Thin Lizzy, We Will Be Strong.

Kiss, come on and love me här på Pirate Rock Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig 06-10 och just nu så börjar klockan närma sig 10 och det är dags för mig att packa ihop det här programmet för idag. Jag är tillbaka imorgon fredag då, precis som vanligt 06.00, hoppas vi hörs då. Nu efter mig 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14 och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Dessutom efter Christer där sen framåt kvällen Guernica Mancini och hennes program G-Spot, missa inte det. Kolla gärna in piraterock.se för info om låtar, programledare, program och merch, shop och annat härligt. Jag lämnar dig med Cinderella, det här är Nothing for Nothing.

0: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilsläp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilsläp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
6: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Mm-hmm.

0: Här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott, men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast. Tonight.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott, men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott, men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic. Tjena och så välkommen till eftermiddagen här på Pirate. Det är dags för Rockpasset. Ja, sitter jag med dig fram till klockan 18 och rullar musik. Och efter mig vet du väl att det är G-Spot som alltid på torsdagar. Guernica från The Gems som kör sitt program. Som du tidigare kunde höra på söndagar, men vi flyttar på den till lite bättre tid tycker vi. Det är om detta. Vi ska förstås ta oss an en hel del programpunkter som alltid, så som vi brukar göra här i Rockpasset. Dagens tre till exempel röd tråd där med tre pärlor från ett och samma årtal. Vi ska dessutom titta på en liveplatta, lyssna på den förstås, prata lite kort om en sån här klassisk liveplatta. Vi ska fira hylla och dra din önskelåt, så är det. Så jag hälsar dig varmt välkommen till Rockpasset. Först ut i dagens program, Uriah Heep, det gamla goa bandet i Rocks in the Road.

0: Love Stone med Europe, taget ifrån deras The Final Countdown som firar 40 år i år. Och det ska de fira ordentligt Europe, för de ska ut i höst på en sån där 40 Anniversary Tour. Spela på lite mindre venues och spela hela den här plattan. Kommer till Stockholm, kommer till Göteborg, kommer till flera orter runt om i Skandinavien. Så det är bara att gå in och kolla där. Biljetter lär ju inte finnas kvar om det inte finns några speciella sådana i efterhand. Alltså second hand, eller vad säger man, så här svarta börsen biljetter. För jag tror att det är sjukt svårt att få tag i biljetter i och med att de spelar som sagt var på mindre venues. Men var sjukt försiktig också när det gäller att köpa de här second hand biljetterna om det inte är via officiella sajter, för det är mycket bluff där ute.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Heaven and Hell, den där första skivan då Ronnie James Dio klev in och tog över micken efter Ozzy Osbourne. Jag minns när det skedde och jag kommer ihåg också hur många resonerade innan man fick höra resultatet. Bara vetskapen om att Rainbow-sångaren hade gått in i Black Sabbath. Det kändes knepigt, men jävel vad han levererar, och det blev ju ett helt nytt Black Sabbath. Bra där. Jag ska dra en spontan grej. Alltså, jag fick ett sånt trevligt, skönt besked igår. En av våra trogna lyssnare, vi har ju många, en av dem heter Kenneth Glenn Larsson. Har haft lite trassel med hälsan och fått ett väldigt fint svar på den behandling som han har gått igenom. Och det glädjer mig, jag är så glad. Och lyssnar du nu, Kenneth, så fan vad vi är glada för din skull. Tumme upp där. Keep up the good work och kämpa på, Kenneth. Nu ska få en låt som går hand i hand med det där glada beskedet, nämligen Springsteens Glory Days. Passar väl jävligt bra just nu. Gött där, Kenneth.

0: Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7. PirateRock.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: new wave of British heavy metal.
1: Yeah, det är dags för den där eran. Och jag tänker att vi ska lyfta fram det här bandet som är en stor del av den där new wave of British heavy metal. Dessa brudar från England, Girl School, gjorde väsen om sig just där

My Soul, Nazareth. Nazareth alltså ifrån Skottland och plattan Rassamanas. Jävla låt där, jävla platta. Den där Soul My Soul är ju faktiskt en låt som ett albumspår, det blir väl någon singel och den där, men det är en sån klassisk låt ändå på något vis, för alla låtar från Rassamanas har ju blivit just precis klassiska.

0: här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott, men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Dr. Dr. UFO ifrån Walk on Water. 95 dök den här plattan upp. Faktum är att det här är ju en gammal pärla ifrån UFO, men här är det då en så kallad ny inspelning. Walk on Water är också den där comebacken med den klassiska sättningen av Michael Schenker var tillbaks i sadeln igen, om än för en kort period. Det är detta, nu ska vi vidare med Stanley Simmons. Så är det Nicky Simmons och Evan Stanley, alltså sönerna till Gene Simmons och Paul Stanley, har ju bildat ett band som de kallar kort och gott för Stanley Simmons. Och gör succé just nu. Första låten är ut ifrån denna duo är Dancing While the World is Ending. Den kör vi här och nu.

Saints and Sinner med Kiss från Creatures of the Night. 82 var året då den här plattan dök upp, och det var väl ända dags för Kiss där att göra en platta som var lite hårdare och gick lite mer i stil av det som är visuellt med Kiss. Med rök och eld och skinn och smink och allt det där. Några skivor dessförinnan så var det lite poppigt och lite glättigt. Passade inte riktigt in, tyckte ju många fans i alla fall. Nu var de tillbaka då, 82, med Creatures och en hård platta. Grejen var bara att Creatures of the Night innehåller inte Ace Frehley, även om de är på omslaget. Och dessutom så är det en jävla massa gästspelare på den plattan. Så det är den skivan som innehåller minst Kiss-medlemmar faktiskt. Så är det. Men den är bra ändå, kan jag säga. Eller kanske just därför, vad vet jag. Nu ska vi vidare i rockhögen. Jag sitter och kollar på konvolutet på den här plattan med Danger, Danger. Ett band som jag upptäckte på MTV, eller via MTVs program Headbangers Ball. Det här är väl deras första singel och video. Naughty, Naughty med Danger, Danger.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Rockpasset.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Dagens första önskning, det är Freddan. Det är din tur nu att få höra din önskelåt. Kanske till och med favoritlåt, även om du inte skriver det. Linkin Park är på önskelistan. Burn It Down. Och du ska få den precis som du vill i rockpasset. Här kommer den. Burn It Down med Linkin Park. För dig, Freddan, och alla andra som älskar den här typen av rock.

Nice boys don't play rock and roll, sjunger de Rose Tattoo. Och som han också lägger till, I'm not a nice boy. Rose Tattoo med Angry Anderson i spetsen. Nu drar vi ett tvärtkast. Från dessa australiensare ska vi ta oss till ett kanadensiskt band. De heter Honeymoon Suite, New Girl Now. Och du hör det här i Europaset på din favoritstation i eten.

Ace Frehley. Minns honom, coolaste medlemmen i Kiss, som lämnade jordlivet för inte så värst länge sedan. Förfärligt, många hjältar har klivit ur tiden. Vi ska vidare med AC/DC. Om du har problem med vad som helst egentligen, så kan du bara ta och ringa till Dirty Deeds, för han gör Dirty Cheap. För det är bara precis vad den här låten handlar om, ifrån just plattan Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Året var då 1976 och AC/DC lät

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot. Men detaljerna kring uteslutningen är fortfarande oklar. I Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan. Det är ett tekniskt fel som lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLs presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet nu pågått i 2 veckor och det kan ta ytterligare tid att lösa bekymret. Under tiden har trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Bolagsverket föreslår nu att bygglovet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. Och i nöjesvärlden har Patrik Nordqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 310 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt, men Patrik tyckte att det var en rolig idé att skicka en promille av vinsten. Torbjörn har nu överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu blivit en snackis bland tittarna. Och det var den senaste uppdateringen av nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: Sometimes I Feel Like Screaming, och den där fantastiska gitarristen Steve Morse lirar ju så gött på den här låten. Steve Morse är inte med i bandet längre. Han är ju ersatt av Simon McBride. Och fan vet om inte han är lika bra eller nästan snäppet bättre. Fantastisk gitarrist även han. De har haft en förmåga att hitta duktiga musiker, Deep Purple, genom åren.
1: Med Christer Wolfbrandt.

0: get a little booty on the side.
1: Whorehouse Blues med Motorhead. Det är jävla kul pärla där. Du hör det här på Rockpasset Parkrock. Denna torsdag då den 10/11 är det faktiskt till och med idag. Jag får kolla rätt kalender. Vi ska kolla till dagens datum och så ska vi fira. Ska vi göra om en liten stund. Släppa fram Bon Jovi först här bara.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

0: I'm Me med Twisted Sister. Och nu ska vi kolla till dagens datum och fira namnsdagsbarn.
1: Dagens namnsdag.
0: Exakt, stimente. 11 juni, ja. Mm-hmm. Det är premiär på VM-fotboll idag. Det är så att Mexiko möter Sydafrika i premiären. Klockan, fan vet, 21 tror jag det är. Kolla in det om du vill se matchen. Och sen kommer det vara fotbolls-VM nu i en månad. Alla kommer att prata om fotboll hela tiden. Jag ska försöka att hålla mig lagom med det där. Jag är ju sjukt intresserad av fotboll. I alla fall vad det gäller stora mästerskap och sådär. Och VM nu när Sverige är med. Det blir spännande. Nu släpper vi det. 11 juni så va? 162 dagar har rullat. 203 dagar har vi kvar. Och Bertil har namnsdag. Grattis. Och även du, Berthold. Det kan ju inte vara jättemånga som heter Berthold, va? Eller? Jag har ingen statistik på det. Det är ett tyskt namn. Berthold. Hur som helst. Bertil har vi säkert fler. Bertil. In i din telefonbok och kolla om du har någon Bertil som du kan fira under tiden som jag rullar ner kalendern för att förvissa mig om vem som fyller år idag som är lite namnkunnig. Det är flera stycken. Det kanske du gör. Då har du födelsedag samma dag som Gene Wilder. Lever han? Nej, det är han inte. Han dog ju 2016, det är 10 år sedan. Ser man. Gene Wilder var ju sån amerikansk komiker, skådis alltså. Skulle fyllt år idag då, för 33. Okej, okay, då rullar vi vidare för att se om vi har några rockers också. Vi borde väl ha någon som lirar lite rockmusik. Ja, här har vi Frank Beard, trumslagaren i ZZ Top. Fyller år idag, född 1949. Du får räkna med min räknare hur gammal han blir. Fler idag ska vi se. Har vi några kändisar här? Ola Nyström från Weeping Willows fyller år idag.

0: Restless and Wild, Accept ifrån deras Staying Alive, som plattan heter, denna liveplatta från 1990 någonstans som den dök upp. Jävla bra liveplatta där från Accept med Udo Dirkschneider i bandet som sångare. Han lämnar ju några år senare. Det var dagens liveplatta det, ja. Vi ska vidare i rockpass förstås, med en hel del annat också. Rörtråd väntar vi på, ett årtal och så tre pärlor om en liten stund.
1: Rockpasset.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot. Men detaljerna kring uteslutningen är fortfarande oklar. I Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan. Det är ett tekniskt fel som lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLs presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet nu pågått i 2 veckor och det kan ta ytterligare tid att lösa bekymret. Under tiden har trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Bolagsverket föreslår nu att bygglovet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. Och i nöjesvärlden har Patrik Nordqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 310 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt, men Patrik tyckte att det var en rolig idé att skicka en promille av vinsten. Torbjörn har nu överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu blivit en snackis bland tittarna. Och det var den senaste uppdateringen av nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: I wake up at 1, my day's just begun, say hello to the sun.

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Det är dags. Röd tråd, årtalet är 1992. Och Pantera levererar.

0: Pantera först ut i den röda tråden ifrån årtalet 1992. Walk.
1: Den röda tråden.
0: Då ska vi vidare i låt nummer två ifrån just 92. Spännande år här, början på 90-talet, 92 där, och grungen var väl liksom regerade, kan man säga, runt om i rockvärlden. Men det fanns band som lirade funky musik som hade också en enorm framgång. Så som det här bandet, Faith No More.

0: Midlife Crisis med Faith No More.
1: Den röda tråden.
0: 1992 i året och det här var låt nummer två. Först ut var det ju Pantera i Walk och så då Faith No More. Nu ska vi ta oss till Norge. TNT släpper ju Realized Fantasy det här året. Och öppningsspåret på den här plattan, fenomenala Downhill Racer, som blir sist ut i
1: den röda tråden.

0: röda tråden.
1: Ja, det är den röda tråden du har lyssnat till nu. Tre låtar fick du. Tre låtar från just 1992. Pantera Walk, Faith No More, Midlife Crisis. Och här sist då, TNT, Downhill Racer. Och vi dansar vidare i rockpasset här på Punk Rock med svenska toner. Thunder Mother från senaste albumet Dead or Alive.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Teardrops.

Still, det är Rush, du hör här i Europas ett punkrock. Hela sociala medier svämmas över utav hyllningar, videos och intervjuer med Rush om deras turné som rullar just nu i USA, och framförallt då trummisen Annika Nilles, eller som han presenterar.

Annika Li presenterar henne, Annika Niles. Det hon gör är ju att hon nailar ju precis allting som Neil Peart gjorde så jävla enastående bra. Men det visste vi ju, vi som har sett och hört Annika Nilles tidigare. Hon har ju lirat med en hel del jazzmusiker och rockmusiker också för den delen. Men mycket fusion, så hon är ju en fena på att lira svåra grejer. Och det behöver man vara om man ska lira i Rush. Ja, de fortsätter att rulla runt där i USA och kommer till Europa nästa år. Det gäller att skaffa biljett och kolla på Rush.

38 special i Hold On Loosely här i Europas Park Rock. Så heter programmet som du har lyssnat till. Christer heter jag som suttit med dig den här eftermiddagen som alltid, vardagar mellan måndag och tisdag 14-18, alltså sitter jag och rullar musik. Efter mig nu sitter kvar vid radion, för efter mig kommer G-Spot med Guernica. Det vill du inte missa. Guernica, sångerskan därifrån The Gems, som kör sitt program nu mer på torsdagar. Du kan höra det på söndagar tidigare, men nu är det torsdag som gäller 18 och framåt. Så du hänger kvar vid radion bara. Vi hörs imorgon. Glöm inte att ställa klockan. 06 är det Morning Glory som gäller. Daniel väcker upp dig med skön rockmusik. Missa inte det. Rockpasset hör du förstås imorgon med gäster i studion. Det ska bli spännande imorgon och fredag. Ha det gött nu, så hänger du kvar vid radion. G-Spot i antagande. Ha det gött, säger vi. Samma.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags för G-Spot med mig, Gernika Mancini. G-Spot här på Pirate Rock.
3: Hej allihopa, det här är Gernika Mancini och ni lyssnar på mitt program G-Spot. Det är en hel timme där jag får välja musik bäst jag vill. Och det är alltid väldigt kul för mig i alla fall. Jag hoppas att ni tycker om att åka med på den här lilla timmesresan. Där jag blandar hej vilt helt enkelt. Jag såg att en artist som är väldigt cool och jag har lyssnat på en hel del genom åren spelade i Göteborg igår och jag har faktiskt aldrig sett han live. Det hade varit svinkul att få se honom live och det är Jack White. Tyvärr hade jag inte något av hans liksom solomaterial att spela så jag tänkte vi drar igång timmen med klassikern Seven Nation Army.

0: favorite rock.
1: En annan artist som jag gärna hade velat se live, det är ju faktiskt ett band från Australien som heter Amelin and the Sniffers. De är, vad jag kan se på videos, skit inte roliga live, och jag diggar ju deras musik och energi, och ja, sångerskan där, Amy, är ju bara en otrolig jävla badass. Så ja, de hade varit jättekul att få se live när det går. Jag såg att de är på en jättestor USA-turné nu. Och för de som inte känner till, det är ett punkband från Australien, från Melbourne. Och jag vet inte exakt hur de slog igenom, men för något år sedan så började de dyka upp svinmycket för mig. Och ja, de är skitcoola helt enkelt. Så att nu kör vi en av deras låtar som heter Security.

0: This is Pirate Rock.
1: Jag tänkte jag kör vidare med lite live drömmar och rekommendationer här då. Men då är det så att mina vänner i bandet Night Flight Orchestra spelar imorgon. Och de spelar på en ny klubb som heter Monument. Och det är här i Göteborg. Så har ni möjlighet att gå, så gör det. De är ett svinbra liveband. Jag älskar deras musik. Sen är jag väl kanske lite biased för att jag tycker alla i bandet är helt fantastiska också. Men de gör verkligen en typ av musik som jag verkligen blir glad av. Så vill ni få en boost av god energi, så tycker jag att ni måste gå och se Night Flight Orchestra live imorgon. Och med sig har de ju även Donna Canone. Och om jag inte minns fel, det är ett band till. Nu minns jag inte exakt vilket det var. Men oavsett, det kommer bli en svinbra kväll. Och jag har ju dratt den här storyn innan, men jag tänker att nu när jag har ny tid och kanske eventuellt lite nya lyssnare, så kan jag dra den igen. Men låten som jag tänker spela, det är låten Shooting Velvet. Och det var faktiskt så att jag var med när de spelade in videon till den. Men när videon sen kom så hade de klippt bort både mig och min sambo. Så att jag fick ett jättefint meddelande av Björn Strid-sångaren där att oj förlåt. Men det gjorde ju ingenting alls. Men låten fastnade, har ju blivit en favorit. Och jag tycker fortfarande att det är en rolig historia och någonting som ja, men jag tar med mig. Det var ju kul att vara där och hänga med alla. Alla är ju helt underbara i det bandet. Så att enough talking, nu kör.

0: You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.
1: Bandet Crucified Barbara är ju tillbaka sen förra året, vilket är fantastiskt kul. Vi The Drums har en fin koppling till Crucified Barbara genom Mia sångerskan här, Mia Karlsson. Och det är ju ett band som jag också gärna vill se live. Jag har inte sett, jag såg dem inte back in the day, och nu när de är tillbaka så vill jag verkligen se dem. Och de spelar ju i, ja, jag ska kolla upp lite när de spelar i Stockholm nästa gång, för att det vill jag verkligen inte missa. Det känns som att det är hög tid att se de här legenderna göra sin grej. Men med det sagt så tänker jag att vi kör deras låt Rock Me Like the Devil.

0: Pirate Rock.
1: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
0: Pirate Rock.
2: På temat band man skulle önska man kunde få se live så är ju Van Halen ett sånt band. Det är ett band som vi är starkt influerade av i The Jams och ja, det hade bara varit häftigt att se dem i sin prime med alla. Och det är ju faktiskt så att just den här låten som jag tänker spela nu, Running with the Devil, är en låt som Mona brukar dra igång när hon blir presenterad under våra gig, och det är alltid, man blir alltid lika glad. Och vi har väl någon typ av dröm av att kunna, man kan aldrig bli Van Halen såklart, men att kunna gå i deras fotspår musikaliskt rätt mycket. För att det är ett av de ballaste banden ever. Men jag tänker också att nu har jag snackat väldigt mycket idag här, så att jag kör två låtar och så tar jag en låt med Uriah Heep som jag inte har hört på ett tag nu, som är himla mysig, Easy Living. Så kör vi två låtar och mindre snack.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: This is Pirate Rock.
4: Festivalsommaren är ju i full gång och jag har ju själv ett gäng festivaler som jag ska gigga på i sommar som jag ser väldigt mycket fram emot. En av de festivalerna som jag ser allra mest fram emot är en festival i Tyskland som heter Bobfest. Det är en av Tysklands, jag skulle tro att det är Tysklands största rockradiostation som arrangerar då en endagsfestival som de kallar för Bobfest, och radion heter då Radio Bob. Och då är det faktiskt vi i The Jam ska spela och Nestor ska spela, och sen är det även Judas Priest och Airborne. Så det är ju två, det är ju många band där som jag väldigt gärna, eller jag ser väldigt mycket fram emot att få se dem live. Nestor har jag sett live, de är ju fantastiska. Airborne har jag sett, jag tror jag sett dem, och de är också grymma. Men det ska bli svinkul. Oh, fan, jag kom precis på nu när jag pratade att jag har faktiskt sett Judas Priest på jättelångt håll. Sweden Rock 2004. Då var jag där som knalle. Anyways, side story där. Men så att den här sommaren så ska det bli riktigt jävla kul att få vara med på den festivalen. Och vi spelar på dans, vi kommer ju ha tid att hänga kvar och se alla giga liksom. Så att det är, ja, jättekul ska det bli. Så nu med tanke på det då, så tänker jag att vi kör en Judas-låt och en Airborne-låt.

0: This is Pirate Rock.
1: Nu när jag har nämnt Bobfest och jag har pratat om både Judas Priest och Airborne och nu spelat några låtar med dem, så känns det ju faktiskt inte mer än rätt att jag också kör en Nestor-låt i och med att de också är med på den här Bobfest. Så då kör vi 1989 med Nestor.

0: Hey, this is Wolf Hoffman, and you're listening to Pirate Rock Radio. Meta.
1: Bland det roligaste jag vet under sommaren, det är just festivalsäsongen. Det är skitkul att få spela på olika festivaler. Man får chans att dels spela sin musik för nya människor som kanske aldrig hört talas om än, och det är fantastiskt kul. Man träffar massa andra musiker, och generellt är det väldigt god stämning på festivaler, stora som små. Så att för mig är det verkligen en höjdpunkt på sommaren att få åka runt på olika sådana tillställningar. Och det är klart, jag undrar ju vad ni där ute tycker är, ja, vilka är de bästa, vilka är de roligaste festivalerna, men jag får spekulera själv i det. Och, men för mig så kan jag i alla fall säga att den här sommaren då, jag nämnde Bobfest, jag är också väldigt taggad på Resurrection Fest som är en stor festival i Spanien, i norra Spanien. Aldrig varit där, men vad jag kan se från line-upen, alltså det är ju helt sjukt stora band, så jag skulle tro att festivalen är i stil med Sweden Rock och Copenhagen och alla de här stora. För headlinersarna varje dag är ju verkligen, det är Maiden, det är Limp Bizkit, det är, ja, det är några stycken där. Limp Bizkit spelar, vi spelar på lördagen, och då är det tyvärr inga så här jätteintressanta för min egen del, men Limp Bizkit spelar på fredagen, och jag har hört att de ska vara svinbra live, att det alltid blir sjukt mycket röj, och det kan jag verkligen tänka mig. Så att det är lite tråkigt att man kanske inte hinner dit just dagen innan, men det betyder inte att vi inte kan spela deras musik just nu, och jag tror säkert att de är ju på turné ute i Europa nu, så att ja, man kanske får en chans att se dem vid ett annat tillfälle, men ja, vi kör en liten gammal goding med Limp Bizkit nu då.
2: All right, partner, keep on rolling baby. You know what time it is.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Brandon.
2: This is Jacob.
3: And I'm Paul.
1: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
4: Yar.
5: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
9: Samtidigt som Resurrection Fest är i Spanien, då är det ju den här nya fantastiska festivalen här hemma som heter Time to Rock. Hade jag inte varit i Spanien med The Jams, då hade jag nog varit på Time to Rock med mina fantastiska kollegor här på Pirate Rock Radio. Men det är ju skitmycket bra band. Jag har redan spelat två av banden som är mina sådär favoriter som ska spela där i år. Och det var ju Crucified Barbara och Night Flight Orchestra spelar i år på Time to Rock. Jag håller tummarna att det blir Gems gig på Time to Rock 2027. Så ja, verkligen, det hade varit så jävla kul att få uppleva den festivalen. Men en annan artist som kommer spela där i år som jag tycker är en av Sveriges bästa sångröster, det är Erik Grönvall. Och då tänkte jag faktiskt att vi kör en cover han gjorde som är helt sjukt bra, riktigt magiskt. Det är den här låten Chandelier som är, det är inte lätt att sjunga, och han gör det jättebra. Så nu kör vi Chandelier med Erik Grönvall.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Nu är det dags för mig att runda av den här G-spot-timmen. Som alltid, himla kul att bara få sitta här och snacka skit och dela med mig av musik som jag diggar. Jag hoppas att ni alla kommer ha en fantastisk fortsatt vecka nästa. Och gud, nästa vecka är det ju midsommar. My god, tiden går väldigt, väldigt fort. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har det fantastiskt och att vi får lite god sommar nu. Så man kan få njuta av det fantastiska vi har här hemma. Och med det så tänker jag ju avsluta med en egen låt. Jag tänker att vi kör låten Diamond in the Rough. Som är en av, det var faktiskt aldrig en singel, utan det är bara en tung låt som har visat sig funka live svinbra. Men den handlar just om livet on the road. Så att jag tänkte att det blev alldeles utmärkt att avsluta den här timmen med den låten. Så att vi hörs om en vecka igen. Ha det fint tills dess. Ha det bra. Hej!

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast. Ride the water.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock om du vill bryta nacken av min häst.
0: You're listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.